Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: А ще сонце не заходило.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знали.

0: Явір FM.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Show.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок середи, 8 липня. Далі у випуску детальніше про ворожу нічну атаку, про зміни на дорогах на Львівщині, також про конкурс, на який можна податись до 31 липня. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. В ніч на 8 липня росіяни, починаючи з 18-ї години, атакували територію України двома протирадіолокаційними ракетами з акваторії Чорного моря, 5 балістичними ракетами «Іскандер-М» та «С-400» і використали 169 ударних дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на 4 локаціях і 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. Уламки впали в 7 місцях. Дві протирадіолокаційні ракети цілей не досягли. Як зазначає повітряні сили, командування повітряних сил, запуск ракет ворог проводив із території тимчасово окупованого Криму, з території Росії, а також окупували з Донеччини і з російських напрямків. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку було збито або подавлено 139 ворожих цілей. Новини області. За минулу добу на Львівщині ліквідували 7 пожеж, 5 з яких відбувалися в екосистемах. Як зазначає Головне управління ДСНС України у Львівській області, більшість пожеж виникає через людську необережність. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, адже вони рятують життя, зберігають здоров'я і ваше майно. Не ігноруйте правила, бережіть себе і своїх близьких. У Львові готують низку змін на дорогах. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, планують організацію дорожнього руху на кількох локаціях. Вони стосуватимуться ліквідації заїзних кишень, облаштування нових переходів, встановлення світлофорів на інтенсивній магістралі і запровадження житлових зон та запуск одностороннього руху. Такі рішення мають допомогти зменшити ризики ДТП під час перетину багатосмугової дороги, знизити швидкість автомобілів на перехрестях, захистити пішохідні зони біля житлових будинків від хаотичного паркування та їзди автомобілів і впорядкувати рух на вузьких вулицях. Зокрема, зазначають, що планують зміни на проспекті Чорновола та вулиці Хімічній, оскільки ця дорога є одним із ключових маршрутів до реабілітаційного центру «Анбровкен». Там вже функціонує виділена смуга для громадського транспорту. У зв'язку з цим зазначені елементи втратили практичну необхідність. Зміни мають проводити до кінця жовтня. Також зазначають про ремонт на автомобільній дорозі міжнародного значення М10 Львів-Краковець у селі Підрясне. Там облаштують новий пішохідний перехід із світлофором. Ця ділянка характеризується інтенсивним рухом транспорту і підвищеним ризиком для пішоходів під час перетину багатосмугової дороги. Облаштування регульованого пішохідного переходу має підвищити рівень безпеки і впорядкувати рух, аби зменшити ймовірність виникнення ДТП. Також планують зміни на вулиці Хвильового, на вулицях Ряснянській та Ягідній у Брюховичах і зазначають про зміни на вулиці Полюя. Там мешканці зверталися із проблемою систематичного паркування та руху автомобілів пішохідною зоною біля будинків. До 31 липня українці мають можливість подати свої фото на міжнародний конкурс. Як зазначає Департамент екології та природних ресурсів Львівської адміністрації, до 31 липня триває українська частина міжнародного фотоконкурсу «Пам'яток природи» під назвою «Віки любить землю». Долучитись до нього запрошують усіх охочих, які мають авторські фотографії об'єктів Природно-заповідного фонду України. Метою конкурсу є популяризувати об'єкти Природно-заповідного фонду України і привернути увагу до їхнього збереження. завантажені учасниками світлини будуть використовувати для ілюстрування статей у Вікіпедії, щоб якомога більше людей могли дізнатись про природну спадщину України. До участі приймають лише фотографії, які зробили до 31 травня 2026 року включно. Світлини, виконані з дронів або інших літальних апаратів, можуть брати участь лише за умови, якщо їх зробили до 23 лютого 2022 року включно. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
0: Соціальна реклама.
3: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім привіт-привіт, доброго ранку. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Нагадую вам, сьогодні в нас середа, 8 липня, і признавайтеся, чи є то такі, хто ще не прокинувся, бо вже 10:04, вже всі давно мали прокинутися, бо я ще встиг випити кави, до речі, і вже якось живеться так, знаєте, по-іншому. Тому хто ще не встиг це зробити, у вас ще є час, а я вже за кілька хвилин, поки ви будете там пити чай чи каву, повернуся до вас з погодою, тому не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Слухай радіо. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: Яверафем.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Далі у випуску слухайте про виконання бойових місій українськими безпілотниками, про зміни у лікарнях від Міністерства охорони здоров'я, про допомогу Україні, а також про черги на виїзд до Польщі. Слухайте далі. Загальноукраїнські новини. В червні безпілотні комплекси Сил оборони виконали понад 437 тисяч бойових місій. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду, на якій підбили підсумки роботи безпілотних систем за місяць червень. Проаналізували досягнуті результати і визначили пріоритети їх подальшого розвитку. Зокрема, за його даними, впродовж червня безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони виконали понад 437 тисяч бойових місій. Уражено більше як 200 тисяч верифікованих цілей противника. Зокрема, для порівняння, в травні цей показник становив майже 180 тисяч. За допомогою безпілотних систем було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. І також позитивну динаміку зберігає напрямок мідлстрайків. Якщо в травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами цього класу, то в червні вже близько 3,4. Норвегія виділить Україні кошти на посилення ППО. Європейська правда зазначає, що Норвегія надасть Україні 3 мільярди корон. Це близько 268 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують на закупівлю ракети для систем «Петріот». Також зазначають, що Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у Сполучених Штатах в рамках програми «Пюрел». В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх українники вже мають в наявності ці засоби для якнайшвидшого постачання Україні. Також Норвегія виділить кошти, щоб мати змогу долучитись до ініціативи України із спільної з європейцями розробки антибалістичних систем. Ситуацію на фронті. Дрони СБУ атакували авіабазу Джанкой, порт в Керчі та порушили логістику військових РФ. Як зазначають в прес-службі Служби безпеки України, підрозділи Альфа СБУ, які працюють в зоні мідлстрайк ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України. Ці удари були здійснені на виконання поставлених президентом завдань в межах системного зниження воєнного потенціалу РФ. Повідомляють, що спецпризначенці завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму. Зокрема, по військовій авіабазі Джанкой там уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників та склади із зброєю і військовою технікою. Інфраструктурний порт Крим у Керчі та склади боєприпасів та пальномастильних матеріалів в населених пунктах Новогригорівка та Червоне. Також дрони СБУ знищили логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами і боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Додам, що цей об'єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку. Міністерство охорони здоров'я готує зміни щодо орендарів у комунальних лікарнях, як зазначає міністр Віктор Ляшко. Метою відповідних змін, а саме зобов'язують приватні медзаклади-орендарі площ комунальних лікарень зайти у програму медичних гарантій і працювати в її межах через єдину юридичну особу, а саме комунальну лікарню. Метою цих змін є унеможливити стягнення коштів із пацієнтів за інструментальні діагностичні обстеження в приватних центрах, які працюють на території державних і комунальних медзакладів, якщо така послуга може бути оплачена в межах програми медичних гарантій. Зазначає міністр, що досі надходять скарги від пацієнтів, зокрема ветеранів, щодо доступності КТ або МРТ. І зазначають, що хочуть, аби це змінилося, і потрібно зачекати кілька місяців, адже часто зазначають, що то немає запису, то можна пройти швидше, але платно, або ж звернутись до приватного центру. Разом із пацієнтськими організаціями було проведено телефонний моніторинг, перевірили можливість запису на КТ, строки очікування і зіставляли їх із реальним навантаженням. Міністр стверджує, що нині кількість КТ-апаратів в Україні у розрахунку на 1 мільйон населення є вищою, ніж у деяких країнах Європи. І зазначають, що планують у цьому напрямку плідно попрацювати, адже це надзвичайно важливий напрямок, аби доступ до КТ та МРТ мали більшість пацієнтів. І про ситуацію на кордоні, про черги на виїзд до Польщі. За даними прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, станом на 9 годину 8 липня зберігається накопичення транспортних засобів на двох пунктах пропуску. Найбільша черга на Раві Руській, там 45 легкових автомобілів, і на Шогинях 30 автомобілів та черга із 30 пішоходів. Незначне накопичення фіксують на Краківці 10 легкових автомобілів та на пункті пропуску Нижанковичі. Прикордонники рекомендують враховувати ці дані під час планування поїздок, а також можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір.ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я говорив тому стисько, ну що, час дізнатися, що у нас там по погоді за вікном. І зараз маємо такі приємні плюс 17, а до піку дня термометри покажуть максимум плюс 20. І у Яворові небо сьогодні повністю в хмарах, ранковий дрібний дощик, який залишився нам у спадок від ночі, вже до обіду має вгамуватись. Тож парасолі далеко не ховайте, але й сподіваємося, що до вечора вже буде сухо. Мостиська, картина схожа, хмарно весь день, дощ, що почався вночі, затримається і на ранок, тому збираючись на роботу чи на навчання, будьте готові до вологого такого старту дня. Хоча зараз в Яворові за вікном досить сухо, не знаю, як в Мостиськах, але в Яворові дощ вже не падає. І, коротше, погода не для пляжу, але цілком окей для вівторка, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM, далі буде ще цікавіше.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На студійному годиннику 11.00. Це означає, що настав час провести кілька годин разом на хвилях Явір FM. З вами Таня Ожанська. Сьогодні вже середа. Кажуть, що це найкращий день тижня, щоб на мить зупинитися, озирнутися назад і зрозуміти, що половину шляху вже пройдено. Тому якщо щось не вдалося в понеділок чи у вівторок, то не біда, попереду ще достатньо часу, щоб усе виправити, завершити важливі справи і навіть здійснити свою маленьку мрію, якщо хтось її має. До речі, сьогодні 8 липня в Україні відзначають День родини. Це чудова нагода нагадати найдорожчим людям, як сильно ми їх любимо. І навіть один телефонний дзвінок, повідомлення чи теплі обійми можуть зробити чийсь день значно щасливішим. Ну, а ми сьогодні постараємось зробити трошки кращим і ваш ранок, тому попереду найважливіші новини, цікаві історії, гарна музика, ну і чудовий настрій. Тож не перемикайтесь, працюватимемо для нас ми, Таня Ожанська і Ярослав Паньо, тому залишайтесь на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Про ситуацію на фронті. Україна за ніч атакувала 9 танкерів РФ в Азовському морі. Як повідомив командир СБС Роберт Бровді, загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно РФ, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один пуром у Керчі. З його словами, протягом ночі у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій також сили безпілотних систем змогли уразити 53 військові цілі. Окремо він повідомив про ураження ще 6 електропідстанцій. За його словами, з 1 по 8 липня СБС відпрацювали по 50 енерговузлах в межах операції «Кримський рубильник ОФ».

Україні запрацювала єдина платформа для супроводу іноземних добровольців. З 8 липня в Україні працює платформа, до якої для того, щоб приєднатися, рекрутингові компанії повинні подати заявку на сайті. За словами прем'єр-міністерки, увесь шлях добровольця від рішення приїхати в Україну до укладання контракту на військову службу проходитиме за єдиними прозорими правилами. Метою є, щоб українські підрозділи мали поповнюватись бойовими бійцями, які посилять їхній бойовий потенціал. Прагнуть, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці. На сайті платформи повідомили, що для участі в програмі компанія має внести страховий депозит у розмірі 5 мільйонів гривень. Компанія не має права представляти Міністерство оборони, брати гроші в добровольця за доступ до програми, узалежнювати його та обіцяти умови, не підтверджені державою Україна. Взяти участь в програмі можуть компанії, які зареєстровані в Україні, не перебувають у стані припинення, ліквідації чи банкрутства і не мають податкової заборгованості.

У Києві ліквідували всі пожежі після нічного обстрілу. Як зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Києві рятувальники ліквідували пожежі, які спричинились нічним обстрілом РФ. У Святошинському та Деснянському районах горіли, зокрема, адміністративні будівлі і складські приміщення. Наразі триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель. У Київській прокуратурі уточнили, що внаслідок нічної комбінованої атаки постраждали будівлі складів з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами, автозапчастинами та будівельними матеріалами у Деснянському та Святошинському районах. Пошкоджено 40 трамваїв та автомобілі, припарковані біля місць влучання, а також вікна в будинках поблизу. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовим РФ чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Новини області. Біля Львова завершують будівництво нового водогону. Львівводоканал повідомляє, що у селі Зашків біля Львова завершують будівництво нового водогону. Роботи вже виконали більш ніж на 90%. В межах проєкту у селі прокладають 1032 метри нової водопровідної мережі. Новий водогін має покращити водопостачання для місцевих мешканців. Наразі фахівці завершують монтаж 7 підземних пожежних гідрантів. Вони забезпечать швидкий доступ до води для рятувальників в разі пожежі та підвищить рівень безпеки населеного пункту. Роботи виконують за підтримки Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

0: до новин спорту. Веслувальниця з Львівщини стала віце-чемпіонкою світу. Як повідомляє «Твоє місто», в канадському Галіфаксі завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді. Веслувальниця з Львівщини Єлизавета Вознюк стала віце-чемпіонкою світу. Львівщину на змаганнях представляли юніори, зокрема серед них сестри Олена та Яна Чичкевич і Ольга Шпуляр. Результати спортсменок показують про їхній високий рівень здобутків. Зокрема, Вознюк Єлизавета посіла друге місце в каное-одиночці на 200 метрів та четверте місце в каное-одиночці на 500 метрів. Також зазначають, що сестри здобули шосте місце в каное на 200 метрів та дев'яте місце на 500 метрів. Зазначають, що під час проходження цієї дистанції, на жаль, у дівчат зламалась ручка весла, тому вони вже з таким веслом продовжували плисти. І повідомляють, що Шпуляр Ольга, Вознюк Єлизавета, Чичкевич Олена і Чичкевич Яна фінішували дев'ятими у каное-четвірці на 500 метрів. Вітаємо усіх дівчат, чекаємо їх додому і бажаємо подальших звершень. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
7: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся». Маємо таке термінове попередження від синоптиків. На Україну суне серйозна негода, і ситуація зараз виглядає досить загрозливою для багатьох регіонів.
2: Так, це зараз справді важливо, і зараз низка областей потрапили до так званої червоної зони небезпеки. Очікуються сильні пориви вітру сьогодні, можливі підтоплення або інші неприємні наслідки стихії. Тому якщо там ви десь зараз, не знаю, за кермом або планували вихід на вулицю, ну зараз ми бачимо в Яурові за вікном сонечко. Але все ж таки синоптики кажуть, що буде дощ, то будьте максимально обережними і уважними до того, що відбувається навколо.
1: Порада проста, але життєво необхідно. Минайте рекламні щити, старі дерева, лінії електропередач та конструкції, які може повалити вітер. Якщо є можливість, краще перечекати негоду в безпечному місці. І весь перелік небезпечних зон та поради від фахівців за посиланням в нашому телеграм-каналі.
2: Так, тому ознайомтеся з цим обов'язково, заходьте в наш телеграм, Явір FM, адже ваша безпека – це пріоритет, ну а ми продовжуємо наш денний етер, не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай, Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: В такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
0: так важливо.
2: Давай відкриємо наші

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а зараз новина для справжніх кіноманів. В Парижі один із найвідоміших кінотеатрів світу, Le Grand Rex, вирішив продати свої легендарні крісла.
2: Так, уявляєте, крісла, і це не жарт, тому що продаж пов'язаний із ремонтом однієї із зал, і охочі зможуть придбати справжнє крісло, в якому свого часу сиділи тисячі глядачів.
1: Ну, знаєш, я так от помітив таку тенденцію, що за кордоном дуже так от охотяться за тими зірками, за цими всіма популярними місцями, що мені здається, що все-таки охочі знайдуть на ці крісла. І ціни теж такі доволі цікаві, бо звичайне синє крісло коштуватиме 30 євро, а крісло з вишитим логотипом Rex 40 євро, а подвійне крісло для двох 60 євро. Ну, я б не сказав, що ціни прям такі високі для такого популярного кінотеатру, тому мені здається, вони доступні для всіх. І продаж стартує за принципом, хто перший прийшов, того й крісло.
2: До речі, Le Grand Rex працює ще з 1932 року, вважається одним із найвідоміших кінотеатрів Європи і навіть має найбільшу кінозалу на континенті, це майже на 2700 місць.
1: От зараз я так задумався, мені стало цікаво, якби в Україні продавали крісла з легендарних кінотеатрів, знайшлись хоча б охочі.
2: Знаєш, я думаю, що серед поціновувачів кіно точно, адже це не просто меблі, а справжній шматочок історії.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а зараз новина, яка стосується однієї з найвідоміших українських духовних пісень.
2: Так, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яким пропонують офіційно закріпити за твором «Боже Великий Єдиний» статус духовного гімну України.
1: Йдеться про відому молитву за Україну на слова Олександр Куницький та музику Микола Лисенко. Цей твір був написаний ще у 1885 році і уже багато десятиліть звучить під час урочистостей і молитов за Україну.
2: Так, документ також пропонує визначити порядок виконання духовного гімну. Зокрема, він може звучати під час державних, пам'ятних, громадських, культурних, спортивних та інших урочистих заходів. Водночас, державний гімн України це рішення не замінює, йдеться саме про офіційне закріплення статусу духовного гімну.
1: Наразі це лише законодавча ініціатива, а остаточне рішення ще має ухвалити Верховна Рада.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Уроки Дайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, маємо для вас новину, яка нагадує сценарій дивного фільму. Один водій залишив свою Хонду в аеропорту Бірмінгема і не повертався за неї цілих 6 років.
2: 6 років – це ж не парковка, це якась капсула часу. І що там, машина простояла весь час чи як?
1: Так, весь цей час вона займала місце, поки власник десь зник. І коли нарешті порахували вартість паркування, то сума виявилась просто космічною – 27 тисяч фунтів стерлінгів, і це понад 35 тисяч доларів США.
2: Ну, ціна за стоянку така нормальна. І цікаво, чи сама Honda взагалі коштує стільки зараз. Думаю, зараз дешевше було б купити нову машину. Після повернення.
1: То точно. Ну, але, знаєш, аеропорт тепер, ймовірно, просто утилізує авто, бо борги перекривають вартість самої машини.
2: Ну, висновок один, якщо їдете у відпустку, тим паче на 6 років, краще віддайте ключі комусь з друзів, бо такі рахунки за паркування – це точно не про те, що хочеться бачити після повернення.
1: Погоджуюсь з тобою, тому, друзі, бережіть свої авто і свої гаманці.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Together FM.
1: І так, друзі, доброго дня. На годиннику 14, ну майже 14.00, а це означає, що ви на Ever FM, і ми починаємо наш день. Починаємо наш ефір. Доброго дня разом з Тетяною Жанською. Середа, знаєте, то такий день, коли вже і до вихідних ніби ближче, але ще трохи треба попрацювати. Тому відкладайте на кілька хвилин усі справи, робіть собі каву, чай чи що там у вас нині смакує. Гайда проводити цей день разом. Попереду багато цікавого, гарний настрій і, звісно, файна музика. Поїхали!
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Ever FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Таню, от скажи мені чесно, ти ж теж хоч раз йшла в магазин по молоко, а верталась з двома пакетами. І молоко було там десь на самому дні, або може і взагалі його не було.
3: Ну, знаєш, Павло, то взагалі класика, я б сказала, тому що ти заходиш на 5 хвилин, а виходиш з новою кружкою, з різними смаколиками, з якоюсь там акцією. І ще, знаєш, сама собі там кажеш, ну, то ж була вигідна покупка, нічого страшного.
2: Та-та, і знаєш що, ти не одна така. За результатами великого опитування, 76% українців зізнаються, що роблять незаплановані покупки.
3: Причому 58% кажуть, що це трапляється інколи, а ще 18% чесно відповіли, що це досить часто, і лише 13% настільки дисципліновані, що купують тільки те, що є у списку.
2: Так, а ще є 11% людей кажуть, що після початку повномасштабної війни стали значно уважніше ставитися до витрат і намагаються нічого зайвого не купувати.
3: Ну і цікавий те, що найбільший спокусник – це зовсім не реклама,
2: та,
3: не
2: та,
3: акції.
2: Та на першому місці знижки та акції. Майже 77% українців кажуть, що саме вони змушують покласти товари в кошик.
3: Так, і ще 28% просто бачать річ наживо і думають, що ну, та, мені то треба. І вже через хвилину стоять на касі.
2: О, та мені здається, не 28, а так як ти помилилась, 98% майже це роблять. А от поганий настрій чи стрес стали причиною спонтанних покупок лише для 4% опитаних. Реклама в соцмережах взагалі вплинула лише на 1% людей.
3: Ну, тому, друзі, якщо ви там нас слухаєте, якщо сьогодні дорогою додому теж купите щось, чого зовсім не планували, то, ну, не сваріть себе сильно.
2: Так, головне, щоб після покупки ще лишилося, що на каву випити, бо акція акція, а зарплата, як то кажуть, не гумова.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: программы «Зявер ФМ».
1: Так, друзі, ну Таню взагалі, літо в розпалі, це означає, що на кордоні знову гаряче, не через погоду, а через черги взагалі.
2: Так, до речі, прикордонники вже опублікували актуальну ситуацію і найбільше автомобілів зараз чекає на виїзд саме до Польщі.
1: Так, а найдовша черга у Шегенях близько 50 легкових автомобілів та ще 70 пішоходів.
2: В Устилузі приблизно 40 автомобілів і один автобус, в Раві Руській і Краківці по 30 легковиків.
1: Так, в Огринові та Нежанковичах близько 20 автомобілів, от на пунктах Грушів і Смільниця черги наразі немає.
2: Ну і ще важлива інформація. В Ягодині легкові автомобілі зараз тимчасово не пропускають, а пішохідний перехід там також
1: так,
2: не працює.
1: Прикордонники ще й попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем, тому ситуація може змінюватися буквально щогодини.
2: Тому якщо сьогодні ви вирушаєте за кордон, обов'язково перевірте актуальну інформацію перед виїздом.
1: І нехай єдина черга, в якій ви стоятимете в відпустці, буде лише за морозом або кавою. І гарної вам дороги.
0: Ми з Явір ФМ.
3: Явір.

0: питання ми з Євір.ФМ.
1: І так, друзі, тепер маємо гарне запрошення для всіх яворівчан і гостей нашого краю.
2: Так, ми вже неодноразово говорили в наших етерах, що 12 липня цієї неділі Яворів відзначатиме поважний ювілей 650 років від першої писемної згадки про наше місто.
1: Так, святковий день розпочинається з архієрейської божественної літургії та спільної молитви за Україну, наших захисників і захисниць, за полонених і

0: спрямують на підтримку Збройних сил України.
1: Тож, друзі, приходьте з родиною, кличте друзів і разом відзначимо 650-річчя нашого Яворова, бо таку дату місто святкує лише раз.
0: Ну, а я бачу на студійному годиннику 15.00, і на цьому я буду з вами вже прощатися. Бажаю, щоб сьогодні у вас ще знайшовся час для відпочинку, гарної розмови з близькими, ну і маленьких радощів, які роблять день особливим. Дякую, що провели цей час зі мною. З вами була Таня Ожанська. Бережіть себе, своїх рідних, і нехай все задумане неодмінно вдається. Почуємось, як завжди, завтра в 11 ранку. Всім па-па!
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: баня на жарці.
1: Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, сьогодні маємо за кого поболівати. Уся увага українських любителів тенісу прикута до Вімблдону, де ж вже зовсім скоро на корт вийде Марта Костюк. Орієнтовно о 15:35, тобто через 4 хвилини, ще точно не ясно, бо вже воно перенеслося на 5 хвилин. Наша тенісистка зіграє свій чвертьфінальний матч проти італійки Жасмін Пауліні. Для Марти це особливий поєдинок, адже вона вперше у своїй кар'єрі дісталася чвертьфіналу Вімблдона. І тепер спробує зробити ще один історичний крок. Вийти до півфіналу одного з найпрестижніших турнірів світу. В 1/8 фіналу українка впевнено переграла американку Ешлін Крюгер, а Пауліні здолала філіппінку Олександру Еалу. Між собою тенісистки зустрічалися вже тричі, двічі перемагала італійка і лише один раз Марта Костюк. Тож сьогодні у нашої спортсменки буде ще й чудова нагода скоротити рахунок в особистих зустрічах. Букмекери, до речі, попри статистику очних матчів, саме Марту вважають фавориткою цього поєдинку. Тож тримаємо кулаки за нашу тенісистку, а ми протягом дня стежитимемо за матчем і обов'язково повідомимо вам результат. Болюваємо за наших і за Україну.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: дізнатися.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, якщо раптом на вечір не знаєте, що подивитись, є класний варіант, причому український. У нас зараз все більше книжок отримують друге життя на великому екрані. І деякі екранізації реально нічим не поступаються за кордоном. Я вам скажу, що кінематографія в Україні також круто розвивається. Я б сказав, що можна почати зі «Сторожової застави», пригодницького фентезі за книгою Володимира Рудківського. Далі «Дике поле», зняти за романом Сергія Жадана, де Донбас показаний чесно, сильно і дуже атмосферно. Ну і знаєте, ці фільми можна дивитися не тільки ввечері. Той, хто має дуже багато часу, може і подивитися його в обід чи ще десь. Для тих людей, які працюють так, як я думаю, що якраз таки вечір чи, можливо, ранок. Ні, ранок ні, тільки вечір. Тільки ввечері можемо дивитися, це точно. Далі ще одна стрічка віддана. Екранізація роману Софії Андруховича «Фелікс Австрія». Якщо любите красиві костюми, драму, атмосферу старого Станіславова, це саме той варіант. А для тих, хто хоче трохи ностальгії, є «Хто ти такий?» за книгою Артема Чеха про 90-ті, дорослішання життя, яке точно впізнають багато українців. Ну і звісно, «Я, Побєда і Берлін» за повістю Кузьми Скрябіна. Там і гумор, і пригоди, і музика, і той вайб 90-х, який був або пам'ятаєш, або пам'ятаєте ви взагалі, або дуже хотів би побачити. Я б сказав, що це там згадується і наша Новояворівська, Яворівщина трошки, ну і про Гуселю там був дуже смішний момент, тому якщо ви не бачили, можете також подивитись і це. А якщо на рахунок інших фільмів, то можете нам написати в інстаграмі, я вам скину список тих самих фільмів, для того, щоб могли не забули і могли подивитися їх саме ввечері. І, до речі, зараз ще тривають зйомки нової екранізації культового роману Валеріана Підмогильного, місто саме. Тож українського кіно за українськими книжками стає дедалі більше, а це вже такий, знаєте, хороший привід не тільки переглянути фільм, а й потім взяти до рук саму взагалі книжку. А далі для вас невеличка реклама, і потім до вас повертається музика Макс Барських.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на сірці. Живий звук.
6: Реклама на Явір ФМ.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, мені здається, знаєте, липень цього року вирішив позмагатися не лише за найспекотніший місяць, ну поки що в нас погода не спекотна, але бачучи такою на червень, подивитися на червень, спочатку також були дощі і так далі, люди думали, що це за літо, а потім як вдарило, то так вдарило файно, що люди вже казали, ну давайте трошки успокійся погода, давай трошки помірніші такі дні краще, зараз знову буде починатися оце, от би літо якесь трошки спекотніше, бо на озеро не поїдеш, бо дощі, похмурно, вітри і так далі. Але я думаю, літо нас ще буде точно дивувати. Так, за найспекотніший місяць, а й за звання найчитабельшого такого прям липня. Знаєте, Vogue Україна зібрав 7 книжкових новинок, які вже зараз радять додати до свого списку. І ну і тут новий роман.

0: Пан Фредеріка Бакмана, мої друзі, і вперше українською культовий золотий записник Нобелівської лауреатки Доріс Лесінг. Так, любителям атмосферної прози сподобаються «Три літа» Маргарита Ліберакі, а прихильникам фантастики апокаліптичне таке «Сузір'я пса» Пітера Геллера, який вже незабаром отримає екранізацію від Рідлі Скотта. От, майже вам сказав, майже, з другої спроби, ну, вийшло трошки. Не обійшлося і без детективів. Голлі Джексон повертає свою героїню у романі «Ні жива, ні мертва». Для тих, хто любить історію з незвичного боку, є книжка «Коньяку» для містера Черчилля, яка розповідає про відомих людей через їхні гастрономічні звички. А українська журналістка Емма Антонюк дебютує з романом, зараз вам скажу саме про книгу, знаєте, як там кажуть, оце в інших там країнах, кажуть там, до побачення. В нас якось там вони арівідверчі чи ще щось. В нас завжди люблять казати «до побачення, телебачення». Про закулісся телебачення, великі мрії та дорослішення. Тож, якщо давно хотіли відкласти телефон хоча б на годинку, схоже, липень уже підкинув для цього кілька дуже хороших причин. А якщо ви хочете дізнатися саме більш точно про ці книги, бо я, от бачите, трошки запинався, і буває і таке, можете написати нам в інстаграмі, і я вам скину якраз саме цю підбірку 7 книг, які можна прочитати за липень.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Так, друзі, усі хочуть знати секрети довголіття, і ні, це не якась чарівна таблетка. Вчені кажуть, почати можна зі свого холодильника. Дослідники назвали продукти, які бажано частіше їсти, адже вони багаті взагалі на флавоноїди. Природні речовини, що допомагають захищати організм від передчасного старіння та можуть знижувати ризик серцевих взагалі хвороб, діабету і навіть деяких видів раку. Наприклад, чорний і зелений чай допомагають боротися із запаленням, яблука підтримують здоров'я серця, виноград позитивно впливає ще й на роботу мозку. Апельсини захищають клітини від оксидинового взагалі стресу, полуниця і чорниця допомагають зберігати пам'ять і концентрацію, а лухина взагалі вважається одною з найкорисніших ягід для судин. Є й хороші новини для любителів солодкого, в списку опинився темний шоколад, але лише той, де багато какао. І без такого, знаєте, там фанатизму дуже сильного. Також фахівці радять частіше їсти горіхи, саме вони є обов'язковою частиною раціону людей із так званих блакитних зон, де найбільше довгожителі у світі. До корисного списку ще й потрапили листова зелень, соя та грейпфрут. Щоправда, із грейпфрутом треба бути обережним тим, хто постійно приймає ліки, адже він може впливати на їхню дію. Але найголовніше, жоден продукт не зробить дива сам по собі. Довге життя – це не тільки те, що лежить у тарілці, а ще й хороший сон, більше руху, менше стресу і люди, з якими хочеться проводити час. А я так думаю, знаєте, що якщо ви будете частіше включати до Явір FM, то у вас буде і менше стресу, і буде вам трохи спокійніше, тобто будуть люди, з якими хочеться проводити час. Ну і, можливо, трошки буде корисна інформація для вас. От тоді, знаєте, і рецепти працюють значно краще.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, оце так новина. Марта Костюк просто не залишила шансів Жасмін Пауліні і впевнено крокує далі на Вімблдоні. Українська тенісистка, яка зараз посідає 13-те місце у світовому рейтингу, трошки більше години розібрала з італійкою Жасмін Пауліні 6-3 та 6-2. І я вам скажу, що оце, що вона 13-те місце займає у світі, це до Вімблдону було. А зараз, прямо в лайві, після того, після перемоги саме, українська тенісистка Марта Костюк зайняла 10-те місце, і вона ходить в топ-10 тенісисток світу. Я вам скажу, що Еліна Світоліна зараз на 9-му місці, Марта Костюк на 10-му, тобто можна сказати, що вперше в історії дві українські тенісистки в топ-10 світового рейтингу ВТА. Так, можемо похлопати нашим дівчатам, бо це реально дуже круте досягнення. Ця перемога стала історичною для Марти. Вона вперше в кар'єрі вийшла до Вімблдону, до півфіналу саме Вімблдону, а ще це другий поспіль півфінал турніру Гранд-Слему для неї. Ну і схоже, Костюк зараз перебуває в справді такій фантастичній формі. Тепер у півфіналі українка зіграє з переможницею пари Лінда Носко або Еліза Мертенс. Тож уболіваємо далі і віримо, що Марта ще не сказала свого останнього слова на цьогорічному Вімблдоні.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Слухай. Радіо. Хіт-мюзик.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, знову маємо прикмети трошки. Кажуть, якщо ластівка обрала саме ваш дім, це не просто випадковість. У народі здавна вірили, що ці птахи ніколи не селяться там, де панують сварки чи погана енергетика. Ну, наші предки вважали, якщо ластівка звила гніздо під вашим дахом, чекайте миру, достатку, ну і сімейного щастя. А якщо вона часто літає над подвір'ям чи сідає біля оселі, незабаром можуть завітати хороші новини або приємні гості. Особливо доброю прикметою вважалося, коли ластівка випадково залітала до хати, а потім спокійно знаходила дорогу назовні. Казали, що це до здійснення бажань. Втім, були й прикмети застереження. Якщо птахи раптово покидали своє гніздо або неспокійно кружляли над будинком, люди сприймали це як сигнал про можливі негаразди. Щоправда, сьогодні орієнтологи пояснюють таку поведінку значно простіше зміною погоди, появою хижаків чи бажанням захистити потомство. І ще одна цікава традиція – руйнувати ластівничі гнізда. Наші предки так категорично забороняли, адже вірили, що разом із птахами з дому може й піти і добробут. Наукові підтвердження ці прикмети не мають, але вони й досі залишаються красивою частиною української традиції, а ластівки, як сотні років тому, для багатьох залишаються такою символом весни, миру та щасливої домівки.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: кожного дня ми з Яві.ФМ.
1: Ой, мамо, знаєте, як то кажуть, як то було в пісні «Сальто назад». Знаєте, оце мамусі найчастіше, я вам скажу, навіть не найчастіше, обирають імена. Ну, можливо, і не тільки матусі, можливо, у когось там по-різному буває. Ну, найчастіше так буває. Ну, найпопулярніші, і маю якраз новину, те, що найпопулярніші імена для новонароджених у Львові вже відомі. За перші півріччя цього року у Львівському обласному перинатальному центрі через сервіс «Є-малятко» оформили свідоцтво про народження для 1182 малюка. Серед хлопчиків найчастіше обирали імена Марко, Марк, Матвій, Лук'ян, Данило, Максим та Лев. А серед дівчаток лідирують Софія, Соломія, Аделіна, Емілія та Єва. Ну, на жаль, якогось там Василя чи Івана тут ми вже не побачимо. Поки не побачимо, поки мода на ці імена зникла. Надію, що ненадовго. Є і справжні родзинки серед рідкісних чоловічих імен цього року. Борислав, Ерік, Емілій, Улас, Арій, Еней, Соломон, Терн і Тео. Боже, стільки таких імен, які я вперше в житті чую, окрім Бориса. Борис – це ніби Борис. От, просто чоловік, який їздить на трамваї, для мене відчуття, ніби це Борис. Вибачте, будь ласка, якщо я щось неправильно сказав. Ну, але це дуже прикольне ім'я. Ерік, ну, теж прикольно. Так, а серед дівчаток – Вірляна, Леля, Квіта, Агата, Мірея, Гафія, Лаура, Уріана, Сафіра та Аглая. Чи Аглая. Ну, ото поназивають дітей по-цікавому, так. Насправді, ну, як сказати, більше мені подобається оце, що пообирали Соломія, Софія, там, Емілія та Єва, ніж там Агата якась Мірея. Блін, мені так подобається ім'я Стефанія, чому його нема серед топів? Стефанія – це таке якесь стародавнє, прям відчувається українська традиція. Тож, якщо, знаєте, такое, якщо серед ваших знайомих нещодавно якесь там з'явилося маленьке Марко чи Софійка, знайте, вони зараз в найпопулярнішому тренді Львова. Ну і ви вже будете знати, як називають дітей. Ну, я думаю, якщо отак багато ви знаєте, що називають дітей, то ви точно свою дитину не назвати, бо не захочете, що у вашому садку було там 5-6 дітей з ім'ям там Марк чи Матвійчик. А якщо, знаєте, зустрінете маленьку Енея чи Квітку, це вже справжня така рідкість. Ну, чесно, не знаю, як вам ці імена. Мені, от, наприклад, з рідкісних, ну, не дуже подобається. А от Стефанія, запам'ятайте собі.
0: Доброго дня, ми з Яві.ФМ.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, кажуть, якщо людина постійно запізнюється, це не завжди про неорганізованість. Психологи називають це явище часовою сліпотою, коли важко правильно оцінити, скільки часу займають звичайні справи або скільки його вже минуло. Таку особливість часто пов'язують із синдромом дефіциту уваги, але вона може траплятися і у людей без цього діагнозу. Фахівці радять допомагати собі таймерами, нагадуваннями та плануванням і записом часу. Я чесно вам скажу, маю собі пораду, я в нагадуванні часто ставлю ці показники. Як би там не було, де би там не писали, в яких там соцмережах чи ще десь про те, що треба подавати там показники, я постійно це забуваю. От реально в мене з цим є проблеми трошки. І я в нагадуванні поставив собі в телефоні, є така програма саме з нагадуванням, і воно вас уповіщує саме за день або саме в цей день, як будильник воно по факту працює. Ну і воно дуже корисна штука. Тож, якщо, знаєте, серед ваших друзів є той, хто завжди каже, я вже виходжу, хоча ще тільки шукає там ключі, можливо, справа не в лінощах, а в особливостях саме сприйняття часу цієї людини. Ну а зараз 18.03, на цьому я буду завершувати наш ефір. Доброго дня, Етер. Доброго дня. І з вами був ведучий Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємо вже завтра у четвер о 14.00 на Явір FM. До зустрічі всім і па-па.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Чому котик мукочить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучка на Ялю FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, звідки взявся Всесвіт. Людство давно дивувалося, як виник Всесвіт. Вчені вважають, що все почалося з великого вибуху. Приблизно 13-14 мільярдів років тому. Спочатку Всесвіт був дуже гарячим і щільним, а простір і час були з'єднані разом. Після вибуху Всесвіт почав швидко розширюватись. З маленьких частинок утворилися протони і нейтрони, а трохи пізніше – найпростіші елементи, як водень і гелій. Через сотні мільйонів років почали з'являтися перші зорі і галактики. Згодом у нашій галактиці Молочному шляху з газових і пилових хмар виникло Сонце і планети, серед яких і наша Земля. І ось ми тут – частинка цього величезного Всесвіту. Чомучка на Яві РФМ допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани не виліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика. Це життя.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір-ФМ.
6: Явір.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю,

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Хвилькувата муха». Раз тягнули чотири волики тяженький плуг вечором з поля додому. Тягнули вони, тягнуть, аж надлітає докучлива муха, сідає собі поважно на ріг одного вола і їде з ним помаленьку. Надлітає тим часом друга муха і питає тую, що сидить на розі. «А ти звідки їдеш, сестро?» «З поля», – відповідає вона, – «цілий день орала з волами, аби люди мали хліба досить. Чого варта людина, котра чужою працею похваляється?»

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

Просто не помітив я, що ти вже спочатку не була моя. Серцем відчував, що

Ялір FM. Все тільки починається. Ялір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдчі кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Я вір FM. Слухай.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

стане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

А я подумав. А я подумав.

світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: осінь, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,